0: good.
1: Da da da da da da.
0: Ce faci? Marela sa. Very good. Bond bond bond. Ippudu nenu evarni chupiste vaalla swaram padali. Ready? Sarri.